0: La verdadera naranja mecánica. Creando éxitos. En todas partes. Ponte. Exa FM 91.5.
1: Det som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, checka.